ko ibne dalam ne he ibne dalam ne ah netarashi ntere sibiri fe eh o komo le kele ki nya sisi he ni na do ngomi u furke ikel no ki da bone na ha jereba iti fara nele furwa.